pe ya jesakuri mba eishapa umi israelita ojo oñonairo umi filisteo ndive oporando ñre ñande yarape Samuel rupive ya jesamba eishapa ipuaka jesecuera umi filisteo cuera japeteĩ kuimba e Benjamín tribugua ou mombe upe oikova ekue eli oikuavo upeva joa ha omano eli ha epe ipahakuevo gua juez ha avei ha epe pa iruvisa israelpe oikuavo ita irakuera omano hague ombyasyeterei eli ohaihúra mojepe ñande jarape naimbaretei pe iñe'eme túvaramo oikuaávo pe arka ogueraha hague umi filisteo jo'a ha omano péicha rupi Samuel opyta henda guépe kovako kapítulo opa onasévo pe Eli nieto onasévaekue ha'e omano jave ñamoñe'ẽ umi versículo 19 guive 22 peve omombe'úva ikavot onaséramo jave ita'ýra Finés rembireko hyeguasu ha imembypotáma oikuaávo ve ho'ahague filisteo kuera pope ñande jára karamegua ha omano hague iména ha iménaru oñepyrũ hasy chupe imemby hag̃ua ha upepetevoi imemby umi oipytyvõva chupe ohechávo omanoha he'i chupe ani rekyhyje kuimba'ékohína ne memby ha'e katu nde'íri mba'eve ha nopenái hesekuéra ombohéra pe mitãme ikavot he'ígui opáma ha Israel rerakua ojereraha haguére ñande jára karamegua ha omano haguére iména ru ha iména péicha ñamohu'ã ñande estudio ko kapítulo 4 rehegua primera Samuelpe ñag̃uahéma ko'ápe pe kapítulo 5-pe ko kapítulope jajuhu umi filisteo omoinge pe arka Dagón rógape Dagón jo'a ha umi filisteo kuera rehe osẽ tumor Dagón ha'e umi filisteo kuera tupãgua'u pe tupãgua'u jo'a ha ojeka péva omongyhyje chupekuéra ha oguerahauka pe arka Gatpe ha uperire ojegueraha Ekrónpe ñañepyrũ jahechakuaa ñande jára ombojovakéramo guare umi filisteo kuérape ogueraha haguére pe arka ñamoñe'ẽ umi versículo 1 guive 4 peve ko kapítulo 5 gui primera Samuelpe oñemomba'erire ñande jára karameguáre filisteo kuéra ogueraha Eben Esergui táva Asdótpe upéi omoinge hikuái itupã Asdót tupaópe ha omoĩ Dagón ykére pe ara'ambuépe og̃uahẽvo Asdót gua ojuhu Dagón ojeity hague yvýpe ovapývo ñande jára karameguáre nondépe omopu'ã hikuái Dagón ha omoĩjey hendaguépe pe ara'ambuépe katu Asdogua ojuhu jeýma Dagón yvýpe ovapývo ñande jára karameguáre nondépe iñaka ha ipomokõive oñemopẽ ha oĩ yvýre tupaorokẽ jeikeha ári hetente ojeheja umi filisteo oimo'ã ojapo porã ogueraha pe arka ha omoingévo Dagón tupaópe Dagón jo'a jahechakuaa ko'ápe ñande jára oñeñanduka chupekuéra tory ha pu'akápe ha umi filisteo kuéra pya'e ohechakuaa naiporãiha oguereko pe arka ñamoñe'ẽ umi versículo 5, 6 ha 7 upévare ko'ag̃aite peve Dagón pa'ikuéra oikéramo Asdót tupaópe nopyrũi